зачую, то без тієї коломийки я дома не ночую. Ой, заграй ми, музиченьки, заграй ми, заграй ми. Ой, молода дівчинонька. І як зачую коломийку, зачую, зачую, то без тієї коломийки я дома не ночую. Ой, заграй ми, музиченьки, заграй ми, заграй ми. Ой, молода дівчинонька.

Миколи. Мене били коло церкви, а тебе коло школи. Мене били коло церкви, бо я пив горілку. Тебе били біля школи. Ти я Микола, ти Микола, оба ми Миколи. Мене били коло церкви, а тебе коло школи. Мене били